0: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Re malise di FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le le teng. Ke molelo.
1: Ke molelo a tshebeletso ya lesedi le shomele metso supile metso so pele ho hora ya bobedi mo mamedi ha re ke re utlwa hore na mohloka lebitso o reng walla pelo e bohloko